Ujutro u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji je oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. avgusta 1924. godine u Budimpešti je rođen Efraim Kishon, izraelski pisac, dramaturg, filmski scenarista i reditelj. Preživao je holokaust tokom Drugog svetskog rata. Emigrirao je u Izrael 1949. godine. Njegove satirične priče i romani prevedeni su na 37 svetskih jezika. Među njima Nije fer Davide, Kita boli more, Kod kuće je najgore, Lisac u kokošincu. Slušamo citat iz jedne od Kishonovih kolumni koje je objavljivao u izraelskim novinama.
7: U Švajcarskoj se govore tri jezika. Nemci znaju francuski i italijanski. Francuzi znaju francuski, a Italijani znaju kako da obrađuju zemlju. Oni francuskog porekla gledaju sa visine na Nemce. Nemci gledaju sa visine na Francuze. Zajedno gledaju sa visine na Italijane. A svi zajedno gledaju sa visine na strance.
6: Na današnji dan 1939. godine ministri spoljnih poslova Nemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov potpisali su u Moskvi sporazum o nenapadanju. Nemačko-sovjetskim paktom o nenapadanju Hitler je dobio odrešene ruke za napad na Poljsku. Nepune dve godine kasnije Nemačka je prekršila pakt i bez objave rata 22. juna 1941. godine napala Sovjetski savez. 23. avgusta 1958. godine počelo je emitovanje televizijskog programa u Beogradu. Program se odvijao paralelno sa održavanjem drugog sajma tehnike i tehničkih dostignuća. Emitovan je od 23. avgusta do 2. septembra 1958. godine. U emisiji Radio Beograda o prvim danima televizije Beograd govorio je novinar Igor Holotkov.
8: 23. avgusta krenula je takozvana špica sa muzičkom pratnjom. Poznata slika skulpture pobednika sa Kalemegdana. Na ekranu se zatim pojavila Olivera Beba Živković, iskusan spiker radija, lepa pojava i poželeši dobar dan rekla da smo radosni što možemo da pozdravimo gledaoce preko televizijskog ekrana iz novootvorenog studija. Najavila je dnevni program, posle prenosa otvaranja sajma prikazani su dokumentarni filmovi, zatim je najavljivačica Olga Nać obavestila o ostalom programu za 23. avgusta, televizijski dnevnik, uveče razgovor o utiscima sa Beogradskog sajma, reportažu iz Brisela, zabavnu emisiju Otvorena vrata, film Ne okreći se sine i na kraju oko 23 časa posljednje vesti i meteorološki izveštaj. U Srbiji je tada bilo registrovano oko 6.000 prijemnika, a na više mesta u gradu u izlazima postavljeni su televizijski prijemnici.
6: Na današnji dan 1989. godine u Beogradu je preminuo vajar Nebojša Mitrić. Bio je predstavnik generacije koja je krajem 50. i tokom 60. godina prošlog veka uvela srpsku skulpturu u moderne evropske tokove. U Beogradu je izvajao skulpture Despota Stefana Lazarevića, Milutina Bojića, Borislava Stankovića i drugih znamenitih ličnosti srpske kulture.

0: moje letovanje se ovde odigrava i to je zapravo moj najplodniji i najkorisniji deo godine. Od aprila do oktobra, otprilike onako kako lišće određuje. Kad lišće ozeleni, onda me zagradi, a kad opadne, onda se kao spuštena zavesa moj letni simpozijum završava.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

7 je sati, 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pravo vreme da budimo i najmlađe uz našu stalnu rubriku Dečje dramske grupe Radio Beograda. Dobro jutro, deco.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac, i Milica Stefanović,
4: glumica,
5: Tara Ljušković
6: i Marko Jakšić
7: iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
8: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Simeon Marinković, Stilske igre. Drama je namenjena deci srednjoškolskog uzrasta. Repriza.

0: Laku noć, mili. Lepo spavaj.
1: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Simeona Marinkovića Stilske igre u radiodramatizaciji Gorčina Stojanovića. Ulogi su tumačili Srđan Timarov i Nataša Marković. Lektor Nataša Šuljagić. Kompozitor songova Vladimir Grajić. Izbor muzike Gorčin Stojanović. Reditelj Gorčin Stojanović. Urednica serije Melina Potakoljević. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 2019. godine.
2: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da je civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj je znatno bolja nego prethodnih dana. Požari su registrovani u 7 opština i svi su pod kontrolom. U Trebinju vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo. Požar kod Bjeljine rano jutros je lokalizovan, ali se tokom prepodneva ponovo razbuktao. Taj požar izbio je pre nedelju dana. U Solini u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opštine Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje. Premijer Mađarske Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pakš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije i pokrije 35% potrošnje struje u zemlji. 4 turbine od ukupno 8 turbina u nuklearnoj elektrani već proizvode struju. On je kao razloge za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane u reci. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa, koji će biti mobilisani na jesen, mogli da otvore nove pravce na frontu na istoku Ukrajine ili u Černigovsko-Kijevskoj oblasti. Zelenski je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio svojoj vojsci da do kraja godine zauzme celu teritoriju ukrajinske Donjecke i Luganske oblasti. Ocenio je da je nemoguće da se taj cilj ostvari do tog roka. U cilju smanjenja tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavak mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran. Pakistan je jedan od posrednika u razgovorima između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni u disciplini K2 na 500 metara. Žarko Jakovljević je osvojio bronzanu medalju na 1000 metara, dok je isto odličije pripalo Žofi Horvat na 500 metara. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzu u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije igraće od 18 časova u Orleanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Prenosi su na drugom i trećem programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 28 stepeni, Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju vatre od danas su uključeni i češki helikopteri. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da je civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Situacija na požarima u Republici Srpskoj je znatno bolja nego prethodnih dana. Požari su registrovani u 7 opština i svi su pod kontrolom. U Trebinju vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo. Požar kod Bijeljine rano jutros je lokalizovan, ali se tokom prepodneva ponovo razbuktao. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opštine Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu, uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Pezeškijan je rekao da je iranski narod pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. U cilju smanjenja tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavak mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. U međuvremenu, kroz taj strateški plovni put ponovo prolaze naftni tankeri, a Sjedinjene Američke Države u region šalje novi nosač aviona. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku u Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. Dok Moskva optužuje Baltičke zemlje za pokušaj mešanja u izbore za Rusku dumu, u Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i učestvovati na događajima povodom Dana državne zastave i Dana nezavisnosti Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je kao ozbiljan problem to što Kijev neonacističku ideologiju stavlja u osnovu savremene ukrajinske državnosti. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni u disciplini K2 na 500 metara. Žarko Jakovljević je osvojio bronzanu medalju na 1000 metara, dok je isto odličije pripalo Žofi Horvat na 500 metara. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzu u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije igraće u 18 časova u Orleanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Prenosi su na drugom i trećem programu RTS-a. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 30 stepeni, Novom Sadu 29, Beogradu 28. U glavnom gradu i vlažnost vazduha je 30%, pritisak 1005 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.
1: Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je hokejaš Milan Obradović. U emisiji će između ostalo govoriti o odrastanju na Tašmajdanu početkom 50-ih, o starijim saigračima Blaži Miuškoviću, Aleksandru Anđeliću i Rašidu Šemsedinoviću i zašto je počeo da igra beka, zbog čega su slovenački hokejaši prednjačili po kvalitetu u nekadašnjoj Jugoslaviji, o večitim derbijima sa Crvenom zvezdom, o kulturnim dešavanjima na Tašmajdanu 70-ih i turneji po Sovjetskom savezu početkom 60-ih. Autor emisije Miroslav Nešić. U

Zabavniku 17.5, strip Asterix i njegovi autori Gosini i Uderzo. Mini evergreen intervju sa finskim muzičarem Ukijem Ovaskainenom. Manifestacija Beogradsko leto 77. Grupa Earth, Wind and Fire. Američka serija Daktari. Ljubavna poezija u interpretaciji glumca Siniše Ubovića. Topla ljudska priča jednog od uredničkih i voditeljskih bardova zabavnika Galeta Jankovića. Film Johna Forda, Čovek koji je ubio Libertija Valansa. I evergreen muzika po izboru muzičke urednice Nataše Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Pisac. Autor Olivera Kolarić. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Hokejaš Milan Obradović. Rođen je i odrastao stotinak metara od Tašmajdanskog stadiona, pa i ne čudi što se priklonio hokeju. Čitavu karijeru od početka 60-ih do kraja 70-ih igrao je u Partizanu, a završnu sezonu u Crvenoj zvezdi. Učesnik je i svedok brojnih utakmica i zbivanja koja su obeležila to doba. Duela sa večitim rivalom i tada dominantnim slovenačkim timovima, velikog interesovanja gledalaca, pa

Za one koji su leto 1977. proveli u Beogradu, za turiste i druge goste Beograđana, Dom omladine je od 7. jula do 8. avgusta organizovao likovno-pozorišno-muzičku manifestaciju Beogradsko leto 77. i to četvrti put. Zbivanje je imalo međurepublički kulturno-umetnički karakter, a izveštaj o tome kako je sve to izgledalo napisali su novinari Džuboksa u septembarskom broju tog muzičkog magazina sa zamerkom takozvanim sredstvima javnog informisanja, jer Beogradskoj letnjoj manifestaciji skoro da uopšte nisu poklonili pažnju. Svako veče organizovana je poneka izložba, a najupečatljiviji su bili ježevci s temom Smeh nesvrstanih na stranicama ježa. Bilo je i pozorišnih predstava, novinari Džuboksa ne navode kojih i ovom prilikom im odajemo priznanje za uopštenost u oskudici informativnosti koja se svela na navođenje amaterskih i nekoliko profesionalnih pozorišta iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. No, najmnogobrojniji bili su muzički događaji. Osnovna muzička ideja organizatora ove manifestacije bila je prezentacija šansone u svim njenim oblicima. Kako je krug poštovalaca tog pravca relativno bio mali, muzički opseg je proširen, što je najviše naštetilo samoj šansoni. Svi izvođači su se odazvali pozivu organizatora i svi su nastupili besplatno. Tu su bili Ibrica Jusić, Ivica Percl, Drago Mlinarec, Miladin Šobić i grupa S vremena na vreme, koja je stoički izdržala 10 celovečernjih nastupa, a da su pritom uvek delovali sveže, novo i originalno. Nastupala je i grupa Suncokret, scenski skroz zrela i muzički kompaktna. Bila je tu i grupa Tako i na njihovom nastupu dancing sala Doma omladine bila je premala za sve one koji su htele da ih čuju. A pred Beograđanima su se pojavili i Vlada i Bajka i grupa Time. Kako god, ta manifestacija zajedno sa beogradskim letnjim večerima i raznim kalemegdanskim programima prerasla je u Belef sa vizijom koja je i danas vodilja organizatorima, da se razni umetnički sadržaj izmeste na otvoren ili u bar drugačiji prostor od onog u kojem postoje tokom godine. Želja Doma omladine bila je i da se putem samoupravnog sporazuma, a kako drugačije u to doba, sa redakcijom Ježa stvori ponoćni kafe teatar gde bi mogli da dolaze zaljubljenici u pozorište, oni koji ni u sitne sate ne mogu bez njega. Tu bi se igrali isključivo ježevi tekstovi sa profesionalnim beogradskim glumcima, uz učešće afirmisanih muzičara, a sve bi se zasnivalo na dobroj volji, to jest svi bi radili besplatno. Doduše, redakcija Zabavnika se ne seća da je u narednim godinama bilo ko od izvođača ili pisaca prihvatio ovako velikodušnu ponudu za saradnju.

šaljim pismo. Morris White je najpre pekao zanat kao studijski bubnjar za čikašku diskografsku kuću Chess Records. Tamo je držao ritam blues velikanima poput Muddy'a Watersa i Etta James, a potom kroz rad u jazz sastavu Ramsey Lewis Trio usvojio strogu aranžersku disciplinu. Kada je 1969. godine odlučio da formira sopstveni bend, prvobitno ga je nazvao The Salty Peppers. Ipak, ambicije su prevazilazile lokalni klubski okvir Chicaga. S preseljenjem u Los Angeles 1970. White menja sastav i traži novo ime inspirisan sopstvenom astrološkom kartom. Kao strelac, njegov horoskop sadržao je elemente vatre, zemlje i vazduha, dok je vodeni element potpuno izostao. Smatrajući da reč vazduh zvuči prilično statično, zamenio ju je dinamičnijom rečju vetar i tako je rođen naziv grupe Earth, Wind and Fire. Prekretnica se dogodila 1972. godine dolaskom 21-godišnjeg pevača iz Denvera, Filipa Baileya, zato što je uspostavljen prepoznatljivi vokalni dualitet. Whiteov zemljani autoritativni bariton služio je kao ritmičko i emocionalno sidro, dok je Baileyev raspon od gotovo 4 oktave u kristalno čistom falsetu donosio eteričnu dimenziju. Paralelno sa vokalnim inovacijama, Morris White je u pop i funk produkciju uveo afričku kalimbu. Za White-a to nije bio prolazan egzotični ukras, već duhovni i zvučni temelj. Instrument koji je povezivao moderni afroamerički zvuk sa afričkim korenima. White je svoju produkcijsku kuću nazvao Kalimba Productions, a instrument je provučen kroz pojačala i fazne pedale, definisao albume Open Our Eyes 74. i That's the Way of the World 75. godine. Tokom 1978. sastav Earth, Wind and Fire radio je na pesmi koja će postati njihov zaštitni znak, September. Morris White je angažovao mladu autorku Ellie Willis da pomogne oko teksta i ona je danima pokušavala da promeni na izgled besmislenu frazu u refrenu Bade ja say, do you remember? Pošto je insistirala na tome da stihovi moraju da imaju konkretnu priču. White ju je prekinuo rečenicom koja sažima čitavu filozofiju grupe. Pa koga briga šta znači ako se osjećaš sjajno dok to pevaš? Nikada ne dozvoli da tekst stane na put dobrom ritmu. Ellis je posle dugo govorila da čuveni 21. septembar nije skrivao nikakav istorijski događaj ni lični datum, već da je Morris jednostavno otpevao nekoliko brojeva i zaključio da metrički 21. najbolje leži u ritmičkom pulsu strofe. Kasnije se međutim pojavilo i objašnjenje da je 21. septembar bio očekivani datum rođenja Morrisovog sina Cabrana. Svejedno, ovaj datum postao je nezvanični svetski praznik pop kulture poznat kao Earth, Wind and Fire Day. Koncerti grupe Earth, Wind and Fire 70. godina bili su vrhunac scenskog spektakla. Bend nije želeo samo rasvetu i pirotehniku. Morris White je angažovao slavnog iluzionistu Douga Henninga, a kasnije i mladog Davida Copperfielda, kako bi kreirali scensku magiju. Čitav bend bi se na početku nastupa materializovao iz unutrašnjosti gigantskih svetlećih piramida, oslanjajući se na ikonografiju drevnog Egipta i afrofuturizma. A basista Verdin White, poznat po neiscrpnoj scenskoj energiji, redovno je svirao solo deonice dok je levitirao 10 metara iznad bine, rotirajući se u vazduhu pomoću skrivenih čeličnih sajli. Preko 90 miliona prodatih nosača zvuka, 6 Grammy nagrada i ulazak u dvoranu slavnih rock'n'rolla 2000. godine samo su statistička potvrda sastava koji je uspeo da spoji matematičku preciznost džeza, plesnu euforiju diska
i duhovni optimizam soula. A sada, po Natašinom izboru, slušamo njihove hitove Fantasy, After the Love Has Gone i September, Earth, Wind and Fire u Zabavniku.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Grupa Kal, si të jek maj pinxardi romani grupa këtër Balkan, së liber shenca si të i ano u lavdo tan ani regionalni taj evropaki World Music Scena. E grupa formiri sali ko milje një shelinjavar të shush oktober Shanovaljevo, a pale ale ano Beogradi, këtë lele mashkartanutni karijera.
1: Grupa K predstavlja jedan od najautentičnijih romskih bendova sa Balkana i već decenijama zauzima posebno mesto na regionalnoj i evropskoj world music sceni. Bend je nastao 1996. godine u Valjevu, a kasnije se preselio u Beograd, odakle je započeo međunarodnu karijeru.

0: kakih grupa si ola piri barvali romani tradicija numa ano je kvakti putardi sito i prekalo moderno žanri. Ano lenge gilja šajte ašunenpe elementija ska, punk, blues, regije muzikake, taj balkanesko etno. Vaša doleske, okritičarja, olengo stilije bašali basko, a navde ser rockin roma.
1: Naziv Kal na romskom jeziku znači crno, a sama muzika benda oslanja se na bogatu romsku tradiciju, ali istovremeno otvorena prema savremenim žanrovima. U njihovim pesmama mogu se čuti elementi ska, panka, bluza, regije muzike i balkanskog etna. Upravo zbog tog spoja kritičari su njihov stil nazvali rock and roll.

0: Shaveripe e But etnogrupenda seve tradicionalno muzika si kavena prekal folklorno bašalibe o kal funkcionišinela sar energetikaki koncertjengi grupa sikavi ba rockerjengo karakteri. Olengo bašalibe pinđar da sito ano bare festivalja Anisa Evropa sar so sitom roskidelih sige taj exit.
1: Za razliku od mnogih etno sastava koji tradicionalnu muziku predstavljaju kroz folklorni pristup, KAL funkcioniše kao energičan koncertni bend sa izraženim rokerskim karakterom. Nastupi su poznati po snažnoj atmosferi i neposrednoj komunikaciji sa publikom. Bend je nastupao na velikim festivalima širom Evrope, uključujući Roskilde, Siget i Exit.
2: 23, gypsy kid, that's me. Fly, fly in the sky, that's my action plan. 23, 23, chapter 23.

Teme kojima se bend bavi često govore o životu Roma u urbanim sredinama, identitetu i društvenim problemima. Muzika benda Kal nije samo zabava, već i način da se predstavi savremena romska kultura iz ugla samih Roma. Time su stekli poštovanje i publike i muzičkih kritičara širom sveta.

Albumi poput Radio Romanista i Romology doneli su im međunarodnu popularnost. Ostvarili su vezu sa gypsy punk pokretom i bendovima koji su romsku i istočnoevropsku muziku približili zapadnoj publici. Kali je na taj način postao deo šireg kulturnog talasa koji je romsku muziku predstavio kao modernu i urbanu umetnost.

Savremena balkanska world music scena danas obuhvata izvođače koji kombinuju tradiciju sa elektronikom, džezom i alternativnim rock zvukom. Bendovi poput Kala pokazali su da romska muzika može biti moderna, politična i međunarodno relevantna, a da pritom sačuva snažan kulturni identitet.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Dramske minijature. Olivera Kolarić, pisac, repriza.

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Olivere Kolarić, Pisac. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Gorica Popović i Sofija Jeremić. Lektorka Nataša Šuljagić. Ton majstor Milan Filipović. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Milan Jelić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednica serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2011. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio i ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske pečari izjavio da su razmere uništenja rastinje šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljenju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvovali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan boravio je i u tom gradu. Predstavljeni su tradicionalni zanati i rukotvorine, ali i sportski potencijali Novog Pazara. Predstavili su se i lokalni proizvođači, trgovci i zanatlije, koji ističu da je ovakva prilika od velikog značaja za njih. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to vesti.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je, tokom obilaska Deliblatske pečare, izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan boravio je i u tom gradu. Predstavljeni su tradicionalni zanati i rukotvorine, ali i sportski potencijali Novog Pazara. Predstavili su se i lokalni proizvođači, trgovci i zanatlije, koji ističu da je ovakva prilika